Для нас Гроня Єй Ханка, йо документарійський фільм з літа 2004-го, режисерка Грит Лемпке уліцою в ньому в своїх сарських кареннях. На фільмову презентацію з розгроном йо вам казані жінця в'яцор до вопонуєго зала Любіння. Людова усока шула Дум'я Бота, а Любінська міщенська бібліотека шух займцу учебнім шепшосуєте, в'яцор зікар на по шестчих діалітамбіш. Дальшне новості з мео по музіці Григор Клімзавас.